0: أجندة اليوم. الطاقم تنتج البرنامج معي رضا الصانع، أحمد عويسات ينقلنا إلى الراديو المصور، حيم زاكن من الهندسة الإذاعية وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. وبطبيعة الحال اليوم وضعنا غالبية المواضيع جانبا وبدأنا منذ الثامنة في الحديث عن إطلاق النار على رئيس مجلس محل الجديد المكر ونائبه. نحن من هنا نتمنى لهما الشفاء العاجل، ولكن هذه الحادثة هي خطيرة بحد ذاتها، الاعتداء على منتخبي جمهور في إطار الجريمة والعنف المستشريان في المجتمع العربي والبلدات العربية. ينضم إلينا الآن عضو الكنيسة يوآف سيغالوفيتش من حزب يش عتيد وحاليا بيحد نحو الانتخابات القادمة، وهو من كان نائبا لوزير الأمن الداخلي في حينه. بوكر توف لخا يوآف.
1: بوكر توف.
0: نحن كل عام خطسيم عد كف أدوم اختروا ات نيسيون خسول התנקשות בחיי ראש מועצה מקומית ג'דייד אל-מכר.
1: הניסיון רצח הזה שהיה גם כלפי ראש סויל מלחם וגם כלפי סגן ראש המועצה, זה אירוע חמור בצורה בלתי רגילה. אני עכשיו יצאתי מוועדה בכנסת, אני אמרתי להם שאם זה היה קורה במקום אחר היו צרים את הכל מלכת והייתה גם ישיבת ממשלה. זה גם אחרי ניסיון חיסול קודם של ראש
0: העיר ערבי, נכון.
1: ראש העיר ערבי, עכשיו המשותף, אני לא יודע מה, המשותף לשני המקומות האלה, לפחות אני יודע, שהם היו מאוימים תקופה. והיו שם אירועים קשים, גם בג'דה מכר, מי שזוכר אחורה, בסוגיית פינוי ההשפעה, אני לא יודע אם זה קשור או לא קשור, אבל גם אז ראשי הרשויות היו לגמרי לבד, בלי מדינה. המצב שבו אנחנו נמצאים זה שאין מדינה ואין ממשלה בישראל.
0: מה היית עושה אחרת, יואב סגלוביץ'? אתה היית במקום הזה של סגן שר ביטחון פנים והסתובבת ובקשר עם ראשי הרשויות היום. לאור המצב הזה, מה היית עושה אחרת?
1: תראו, זה לא שעושה אחרת. קודם כל הייתי עושה. יש פה ממשלה שלא עושה, היא נמנעת מעשייה. יש פה שר ביטחון פנים, גזען ולאומן, שלא מדבר עם החברה הערבית ולא עם ראשי הרשויות. יש פה ראש ממשלה, זה לא מעניין אותו. אין פה תוכנית בכלל למאבק בפשיעה, הכוללת את הכל. אין פה תוכנית למאבק בכל הנושא של סחיטת דמי חסות. אין פה שום דבר טוב שקורה בתחום האכיפה. וכל פעם מחדש, אנחנו חוצים פה, כמו שאמרת, עוד קו אדום. מבחינתי זה לא קווים אדומים. הכל נחצה, זה אין דין ואין דיין. אין ממשלה בישראל. והמצב הוא שאין ממשלה בישראל, מה שנשאר לעשות, זה לפחות פורמלית להעיף אותה מהכיסא, לשים ממשלה אחרת על הכיסא, עם ראש ממשלה שאכפת לו, עם שר לביטחון פנים שאכפת לו, ודברים השתנו. ולכן הקטע היחידי של האופטימיות, אני יכול להגיד לכם, זה הולך להיגמר. ותהיה ממשלה אחרת שתביא לכל מדינת ישראל משהו אחר שלא קיים היום.
0: האם אתה בטוח, אתם כיש עתיד, גם החיבור עם נפתלי בנט ביחד, צעד אוקיי כלפי הבחירות הבאות, אבל עד כמה באמת אתה בטוח שאתם וכל מפלגות האופוזיציה הולכים בכיוון של איחודים, של בניית תוכנית משותפת כדי להחליף את הממשלה? כי עד עכשיו אתה רואה נתניהו ראש המפלגה הגדולה ביותר, הרי ברור שהחיבור שלו עם המפלגות החרדיות, כל מה שהיה לפני כמה ימים זה סתם, בסוף הם החיבור שנשאר ביחד.
1: 27 לאוקטובר יש בחירות, ואולי יהיו קודם, אולי הוא בספטמבר. אני משוכנע לחלוטין שהממשלה הזאת לא תהיה הממשלה הבאה. מהסיבה מאוד פשוטה, כל הספקנים וכל מי שדואג, ויש ממה לדאוג, כי המדינה נמצאת בקטסטרופה, נתניהו ביום טוב לא עובר את ה-51 מנדטים. אז נתחיל בזה. זה לא לשאול מה האופוזיציה עושה היום, אלא לראות איך מעיפים את הקואליציה. הדבר הנוסף שחשוב לי להגיד לך, לגבי תוכניות עבודה. אני משוכנע בממשלה הבאה, אני היום בייחוד שנעשה בין יאיר לפיד, נפתלי בנט, לאורגן מפלגתי שקוראים לו ביחד. אני מזכיר לציבור שמקשיב. נפתלי בנט כראש ממשלה, יש ראש הממשלה שבעיקרון בתקופה שלו הייתה גם תוכנית 550, היה גם תוכנית שלמה למאבק בפשיעה בחברה הערבית שאני הובלתי אותה.
0: כן.
1: והיה תיקון, התחילו ירידה משמעותית באירועים, ואפשר לחזור לזה ולעשות טוב יותר מה שעשינו בעבר. אבל מנת שזה יקרה, כל הציבור כולו צריך להגיד עד כאן לממשלה הזאת, לא להתייאש, לא להגיד

0: העתיד ישתנה אם נחליט שנשנה אותו. אני רואה את עצמי חלק מהשינוי הזה, מתחייב לכל מי שמקשיב. אני אעשה את כל מה שאני מסוגל. גם לייצר חיבור בין החברה היהודית לחברה הערבית בישראל.
1: זהו, אפרופו ביותר... החיבור, מר סגלוביץ', הרי אנחנו שומעים היום מראשי המפלגות שהם לא יקימו ממשלה עם מפלגה ערבית. כמובן, הכוונה היא לרעם, הניסיון שהיה בממשלת השינוי. מה יקרה בסוגיה הזו לגבי התחייבות בהקמת ממשלה רק עם מפלגות ציוניות ופסילה של כל חיבור עם מפלגה ערבית?
0: קודם כל, את שומעת אותי מדבר אצלך. אני מעולם לא פסלתי ולא פוסל גם היום, ואומר לך יותר מזה. העבודה המשותפת עם מנסור עבאס הייתה הצלחה, לא כישלום. נתחיל בזה. עכשיו לעצם העניין. זה לא סיפור של 7 לאוקטובר. צריך להבין, אני רואה פה עכשיו לציבור, ציבור, אני מניח, רובו ציבור ערבי שמקשיב. בסוף, הנושא המרכזי שיהיה על סדר היום בממשלה הבאה, הוא הנושא של חוק הגיוס. וצריך לשים את זה על השולחן, ולא להתבלבל ולא להתבייש.
1: כן.
0: בהקשר הזה לא תהיה, אני אומר עוד פעם, ערכית ומוסרית, לא יכולת ממשלה שתטיל סנקציות על חלק מהציבור, כמו הציבור החרדי, כאשר ישבו ומי שיקבל עליך את הסנקציות, זה מפלגות פוליטיות שבהם אין גיוס חובה. שאני אומר גיוס, הכוונה היא גם לשירות אזרחי. ולכן אני מאוד שמחתי לשמוע גם את האמירה של מנסור עבאס, ששמעתי אותו בכנס שהיה באוניברסיטת תל אביב, שלא פוסלים את העניין של שירות אזרחי. ואני אומר פה לחבריי, האנשים הפוליטיים ומנהיגי הציבור בחברה הערבית, הגיע הזמן להוביל מהלך. הגיע הזמן להגיד כן, אנחנו חלק, כי אנחנו באמת חלק מהמדינה, ונעשה את מה שאנחנו מסוגלים לעשות. אז אני מבין שצבא, להיגייס לצבא זה סיפור
1: מורכב.
0: מוקשה. אבל אין שום סיבה שבעולם שצעיר ערבי, לא בגיל 18 יעשה שירות אזרחי במדינת ישראל. דרך אגב, יש הרבה מאוד צעירים ערבים שעושים את זה. אני אגיד לך יותר מזה. זה אפילו תורם לדברים נוספים שאנחנו נמצאים בקושי מאוד מאוד גדול מול צעירים בחברה הערבית. צעיר שמגיע כמוני, שמגיע בגיל 18 והתגייס, לא רק נתן למדינה, הוא גם קיבל מהמדינה. הוא גם התחבר לדברים, גם היו פתיחה של הרבה מאוד שערים לעניין הזה. זאת שעת רצון ושעת הזדמנות. ולכן אני אומר שמרגע שיגידו מנהיגים הפוליטיים בחברה הערבית, אנחנו בתוך האירוע של השירות, לא מדבר על שירות צבאי, שירות אזרחי, זה לא סיפור של ערבים ויהודים. הבעיות המרכזיות שיש, והיו גם בממשלה הקודמת, נגעו לא בסוגיות ביטחוניות, אלא בסוגיות אזרחיות. ולכן אני חוזר אותם, לא פוסל שום דבר, אבל תמיד שואלים אותי את השאלה, מה אתה אומר על זה? אני אומר לך, פשוט צריך כולם לעשות למען המדינה. כל מי שחי פה צריך לתרום את תרומתו, כל אחד בדרך שהוא יכול, אבל זה, הדרך הזאת צריכה להיות מובלת לדעתי. קודם כל, זה מנהיגות ציבור הערבי, אני לא חושב שזה יהיה נכון להנחית חוקים מלמעלה למטה. עד היום מדינת ישראל לא חייבה את בני החברה הערבית להתגייס. אני הייתי מצפה וחושב שבשלה העת להניע מהלך פרואקטיבי לעניין הזה, לעתיד הטוב של כלל מדינת ישראל, יהודים וערבים כאחד.
1: אני רק אבהיר שאני לא תרגמתי אחרי כל שאלה, כי אתה ממהר, אתה נמצא בתוך ישיבת ועדה, ולכן כעת, אחרי שאני אודה לך, אני תרגם את כל הנקודות שאתה אמרת.
0: תודה רבה, ויש עתיד אחר למדינה הזאת, אם נרצה או יקרה.
1: יואב סגלוביץ' מיש עתיד ביחד, סגן השר לביטחון פנים לשעבר, חבר כנסת, תודה רבה לך יואב, שיהיה לך יום טוב. תודה, אני תכף אסכם את הדברים. إذن كان هذا اللقاء مع يوآف سيغالوفيتش الذي كان نائبا لوزير الأمن الداخلي. قال محاولة قتل نائب رئيس محاولة قتل رئيس مجلس محلي ونائبه هو أمر فظيع، ولو كان قد حدث ذلك في مكان آخر في بلدة يهودية لكانت هناك جلسة طارئة حول هذا الموضوع. نضيف ذلك إلى المحاولة السابقة لرئيس بلدية عرابة، المشترك بينهم أنهم جميعا كانوا مهددين سابقا لفترة طويلة، ولكن كانوا لوحدهم بدون دولة، بدون شرطة، بدون من يحميهم. ماذا كنت ستفعل بشكل آخر؟ قال كنت سأتخذ خطوات، هذه الحكومة لا تفعل شيئا. وزير الأمن القومي الداخلي عنصري لا يتحدث مع رؤساء السلطات المحلية العرب، رئيس الحكومة لا يهمه الأمر، لا يحدث أي شيء بالنسبة لتطبيق القانون، لا توجد حكومة، لا يوجد رادع. ولذلك الخطوة التي يجب أن تكون هي إزالتهم عن الكرسي، وأن عمليا أن يكون هناك رئيس حكومة يهمه الأمر، وهذا سيغير الواقع. أيضا يضيف يوآف سيغالوفيتش بالنسبة للحكومة